کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

گرنم بلن لیوالی یاردم قلدغم بوسا بو چون اش بوب کت گدک دیده قدرت های جلنب زاود قروش اصل دل کچکش امس بو بارلق ازمچلنن منبعتیگ مناسبتلیگ چون اش قدرت اگه شون رهبرلا بونونگو چوکم اهمیت بیردو دیده آزادم

چون اوی تلفن قلب سامیه اشتیم بوسا بالدرق قایدش نی دوا اشبلن که یان برایلنن ساقلب قاقلقن اسکردم میهمان اونهای سزندرماسو کچون پرانش اولترمخچی بولدم ندیش لیسیز دیدم من عملیت ده پرانشش فقط özümdeki حدوقش نی اونهای سزلقنی پس ایدش اچون ایدی بایا سامی شم تگیدی حاضر ماندم دیشی بلالا نیمش قدر پتلورم تترب کتکن چونیکسیز برخل اندیشگی چشب قاقان ایدم توی گرم پرداس جلق دوگن اچی من دیدی او کلم سرم برون دکتر خانده سیستراتدم کینچه خزمتندن چکینیب موشو هنرن اویندم گلن سودا سارایینن بیقندیکی آیسن پرداس جلق دوگنی دل مینن دوگنم بولدی ها بونداق چرایلیقلیقیңиз عجب نلیک امسکنده بخلی گوزلکنسیز آیال کیشی دیگن سیزدک بولسا ها دب اونون گوزلیکین دانلاب قویدم موشونداق بولوش اوچون تاتقان جاپالارم تۆلىگەن بەدەللىرىم چەككەن دەرد ئازابلىرىم ئاز ئەمەس شۇنچە تىرىشتىم يەنىلا ئۆزۈم كۈتكەن بەخت ۋە خاتىرجەم تۇرمۇشقا ئېرىشەلمىدىم ئۇ شۇنداق دەپلا